wene ngawa wirabu baba. Epili yuone ye yivatiro. Hiaveri yasa. Muyarangure. Muyarangure. Epili yivatiro. Yuone kutibu. Ono mabe handrikati. Ama mesaje waya na mungira. Bajene bakuye. Rangura. Pile yivatiro. Na ba peleke mu. Makioske yabo. Niti ii. Bana muhandrika. Ono mabe handrika na yuati yati. Abaluana. Ningile munde. Na wasika. Na butuwe baba. Tuye ranguru kupile. Yivatiro. Tuye ulaye. Niremotemwe. Niremotemwe. Na chilumbiro niremotemwe. Na yakhelo kumbura. Ihipile batu latere kambali. Hiwen. Chilumbiro. Washinja. Etra. Ehipile ya mabibula ahuka uliraya. Ehipile kreyo. Yivatiro. Yuwene kutibu sana. Yuwene. Turangure. Kumbi omubule mulangu. Omaveni ngulo. Kunde hawanduba neneba kahikaba kasharangura. Nyuma nganate bitelu wendu bahua. Ahua murefu halia. Halio kugire lute. Okumezo yivatiro. Ya chiposo masibi. Wanganate bitelu wendu badeja. Kuna hama vya bakande kawati bakande heka makartonga marebe. Si hendrehwa. Uwa uende na omunja. Omunja ni samidi. Nerumudimashe banduwa katendu kuku. Alimantasyo yao. Kumbewe ye ibatero ya vareba neka. Teripima. Teripima uwa ote bitoho luba luba. Yendre luba luba luba. Uwende uhiko kumezo ibatero. Emezo yuwene butembo. Emezo yirimo banduwa kapo kera bandu. Eba kanya na unda kende ke. Ay bata, kasibare huna mundu. Sibare huna mundu. Ono mahande katia, mamesaja vre ya manene. Ati papa, merci misisa Timote. Ba honorable bote. Bata, ba honorable bote, bata fika vichi ndwe. Niti ii, tukande se vichi ndwe mudimashi. Tukande se vichi ndwe. Heru presida yuko buhanu. Heru presida yuko buhanu. Visi president ninje. Mubutabalibu ya tutu na milionaire. Tukandi ya sahihi chilu mbiru wa viri reku sahihi. Naive televizyo. Toma bikania na abo vakande shasa. Uku kwetu. Uku kwetu. Boyenga. Ile pile. Vaipeleke mwaveni ngulo. Shambode arangure ku ile pile tutauzia kwa shambode. Pale njoto tunazoya kuuzia. Tuti ii. Obuliduka yoshi. Si mwendesha vule pile kreyo. Ouli kioske yoshi. Si mwendesha vule pile kreyo. Badi. Tuburaburane. Epile nu. Gababwira. Epile heke heke. Kya heke heke. Nitihini hiriku ekulere yeble. Ekwa biana kablashe kake. Ekwa biana eruji. Nakarenga kanyama kareko. Nike jone. Neru ya andri kwa kuiti, yivatiru. Yo, ono ni muyisa matu hikira votembo. Ono ni muyisa. Abana watu mulawe, abana mukole biashara. Mwase turangoro kuchi, okupile yivatiru. Aba patrotu wete. Washinja, washinja, washinja. Washinja. Maformalite ushaverehwa. Aba kaye durba. Bale benye biko na uzishia durba. Benye biko naenda babunia. Na bukavu. Probleme ni ya manje ya hapa. Yolo badi choko chetro. Benye biko naenda uzishia bakantine. Kopinaje kantine yo. Epile kreyo. Yivatiro. Na mashe hiki kantine yo. Eso wanyumre hipile here chetia chetia. Hipile heke heke. Ehi kayo mshoradi yo. Ehi kayo mhetoroshe. Ye pile kreyo. Omusha kula mabinyi handrikira. Nimusha kula ka handrikira. Ebu hinga. Ate kaka. Ni mgala wetu na yo wayo. Ate ile pile kreyo ndarangura kwayo. Abubali ebu hinga. Anone bayo wachise. Kasha shati na yo kira nguru kupile kreyo. Aude babe handikati. Niko chondro. Niko chondro.
ati niko chondo lakini nyumba iliangukia kubatu nitio bolobolo chondo bulambajiria yo ono mabande kati niko na kufata juu ya tano ile pile krayo hipile ya kutia muhiradio kidogo kidogo kartoni ngapi niti hika hiko mubutembo hiko mubutembo nimero yene yu luwa mbrekira kuna kutwala ina kutwala ono mabande kati ile pile krayo ile pile krayo iko pale mwaveni ngulo aha ariye jina ne deli kutoka basongora deli wo basongora uhike tukolifwa yenda hohere abantu bakashye bakabikaho ewo wabare na karahe karto ya uhetano kuso wabare kedi karto ipile heke yandi kire kututi yibatsiro omurisha kutaba yimu kindi kigrif epile yuwen pile original iyo taye ono mabihandai kama message kwa yuko na mwingira merci papa mheshimiwa ile emission ya mpya kwa radio moto niti ni chendeche kwanza na ningendu yeri mbere ngabwo kuhipila konde mutukabu wo mwese mutukabu wa mayenga bere tukakole ese mayengane twabirire byasehere wa luba ukashene radio ina mayohera lakini wahika kandu wa buya wa mabe yatu emu ne ipile e washishire wasiri yekuba mope tukendi byo washavuka kandi radio ya buwa muyanga bya natorshi tuwe toro shikai rajiti, yikai ndale yere eriaka. Ama mesaje ni manene mwalawe tuke pisa, nishu ndembisi na mugenda, inga buhara bando netie. Nzuma ninguma, tukwame, ebe ndebe hendia lakini, tuule pile, hipile krayo, hipile heke, eka ulomu yibatiru. Mudadu mjunalise, yo na mchende chiyoma wati ii, na yakana wala kuhio, yo. Okume nane kalambu wa misi sa Timote. Na yuka vele komore ngina wahika kweyo. Ni mwano wabulu me yuka pisa. Ni ka pisa kandu tukasha lola na kwa hano chero chetano yikasa. Chero cha mahandareyo. Okutuwa wafendesha. Okutuwa wa katoliki. Itwa wa horove. Itwa wa era. Itwa wa temwe. Itwa wa shilamu. Tuhulichi. Epile. Kreyo. Nebe ndebe somobe neko wa sepake. Amo stronga. Uwira wa sepake. Wawulu kupile. Yivatiro. Ama mesaje wa yuko na mwingira batahe. Basi nira hano mumu maniriwa mezo. Yivatiro. Kama nikumumuyiwa na butembo. Okugira rute. Ahanda tukujoliri. Haujui. Mezo yeneahu ni batimaye tunguhi. Yeneahu. Kwa birehu na kagalerike tukaniahu. Wanda waka. Inga shima musha kulo. Mualawa mrefu. Ebi nye yivatiro ya butembo. Yama vele tumwa na muya kandrinichi. Ni hipile. Kasichito lolo. Ni hipile hiyo musho torshe. Alekini tuwa komersa. Tuya rangure kuhyo. Ama mesaje wenyu. Gita shasomawo. Nebiluwa mono. Nerutuwa ongo zana. Lekini nimero yeyo. Nerumwa hika huo mrefu. Ato umuhika no kuhotel. Eba kendo kupokera. Shundembe shayishama watu tukuri na rise. Neri ya mugala. Neri ya chiri mchivu ye.